Tasikmalaya mah Andri Dewo ngakeun lah. Geus pamit teh aya mah gentos wae cenah saur ka kamar teh. Ku berat ti ayan berat. Berat. Sor ka kamar.

Harun wargi ti Ranca Bakung dina ngawaler patarosan ti wargi-wargi sadayana tema no kadogekeun bilih teu acan paos dina waleran pangarasa paetengan waktosna dicatet dina 2 minggu nu bade dongkap kitu tanya 2 minggu sakali sareng paajengan dadang saminggu sakali sareng paajengan dadang janten 2 minggu deui giliran paajengan deui pamugi kahartosna nu panantos didugikeun ti pangaresa paajengan dina walaran patarosan dina hal bab kaagamaan. Hatur nuhun insyaallah mugi mangpaat ngantos tabuh genep diteraskeun acara salajengna. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah.